temi kan mo ni wipe Jesu yo joba o gbogbo araye e ma yo e ma kede re bo ti wule ki aye gbogun to ki Jesu gbimo teto sibe sibe Jesu ni sa ijoba